0: kaore e tōroa hia ngā kōrero. Kia ko tahi atu ki te whakaū i te āhuatanga reo o te rā. Ko hoki anō ki te papa o ngā neke me ngā arawhata. Hei whakaharatau i te āhei o ngā tauira nei ki te whakakāhore i te rere hāngu. Whakatata mai kia tere ake ai tā koutou whakaea i ngā mahi. E hoa mā, kai te ki te koutou i ngā neke me ngā arawhata e pūkana atu ana kia koutou. He take mō tērā. Ko tēnei mahi, he whakaū i ngā mahi whakakāhore rere hāngu. Kia tirohia, i te tuatahi, kia tirohia e nei tauira kei konei nā. Kia kite ai koutou, e toru ngā huarahi ka tāia. Nē, kaore i tirohia e au te pepa, ko te kupu au te kai aha.
1: Kaimahi.
0: Kaimahi, ka pai. Kaore i tirohia te pepa e au. Tuatoru, kaore te pepa i tirohia e au. He tika katoa e rā rerenga, he rereke noiho te aronga, te aronga o te kōrero. No reira, ko te mea nui, ko te kai mahi, kai muri i te tūmahi hāngu i roto i te rerenga. Ai, kai muri tonu, ai, kai muri tonu. Ne? Kāri te tika te kōrero, kaore e au i tirohia. Ne? Me whai mai i muri i te tūmahi hāngu. Ka pai, ko ērā ērā hei āwhina i a koutou. Anei anō, aku koha kirihi mete ki a koutou. E māmā ake ai tēnei mahi. Koinei ngā tīmatanga rerenga, ngā tohu o te aha, te rauhuia i whiriwhiri hie e kōrua ko Riria Tetehi. Ingoa mo ene momo kupu.
1: Mahi.
0: Whakamārama i te...
1: Oh, i te mahi.
2: Wā.
0: I te wā. I te wā o te mahi. Ne? Kei te kā, ka reno pea kia tīmata te mahi kua ko Otike e rā ahuatanga. Ka pai?
1: Ai,
0: tēnā. Tēnā. Hei āwhina noiho e rā i a koutou. Whiua te mataono, kia rua ngā wā, ka pānuihia e miria ngā rerenga, ka whakahāngu tia e te awarahi, ka tahi ka whakakāhore tia e te tokorua au taia nei no te tai rāwhiti. Ka pai? Ai. Whāmete. Rua.
3: Ka pai? E kite ana au i tō kanohi.
4: E kitea ana e au tō kanohi.
5: Kaore e kitea ana e au tō kanohi.
0: Ka pai. E ono, e koke, piu ano.
4: Ka pai.
0: Rima, me te...
4: Pā. E iwa.
0: E iwa.
3: Kua rau atu au i te tote ki roto.
4: Kua raua atu e au te tote ki roto.
6: Kaore anō kia raua atu e au te tote ki roto.
0: Ka pai, kia ora, tēnā koe. Ko taua ki roto rā, he rereke i etehi atu ki tūhonohono, no reira he tika tērā. Ai. Rua. Me te rua. E whā, mā te aha.
3: I te waia atu au ki taku whānau.
4: I te waia hia atu e au taku whānau.
0: Ka pai, kia ora.
5: Kaore i te waia hia atu e au taku whānau.
0: Ka pai, kei te tika. Hea te take kāre koi whakahāngu i te atu?
5: He tuāhua oti. Ka.
0: Waia hia atu.
5: E au wak.
0: Arara, nā te mea kāre tērā ture e hāngai ki taua momo kupu. Kia ora. Kia tupato ki ngā fiore. Neke, ki ngā upoko neke.
4: Rua.
0: Ka vai. E fitu.
4: Te fitu.
3: Kua whiriwhiri ke au i taku kai.
4: Kua whiriwhiri hia kētia e au taku kai.
0: Ka pai, e rua e rā hāngu. Karawhiua te rauhuia.
6: Kāore anō kia whiriwhiri hia kētia e au taku kai.
0: Ka pai. Autaia, autaia.
5: Kia kaha te whiu
0: mai. Ai, kia kaha Riria.
5: Pā.
0: Nā te mea kai te pūkana koe ki te mataono, kai te heke ki ngā nama iti.
3: I whai taku i mokopuna i aku tapu ai.
0: Ka pai.
4: I whaia e taku i mokopuna aku tapu ai.
0: Ka pai, ka pai.
5: Kaore i whaia e taku mokopuna aku tapu ai.
0: Ka pai. Tēnā whakahuatia mai te kupu hāngu.
5: Whaia?
0: Whaia?
5: Whāia.
0: Whāia. Ka rere kē te rā kukuhanga. Engari, e koke. He tika no te whakatakotoranga. Ka pai. Whiua, Riria.
5: Oh, Riria.
0: Hello, kai te pai ki a te rauhui e ngā namanui. Tekau.
4: Tekau.
3: Oh, he te hari a meri i ana hū ki te kura.
4: Kei te haria e meri ana hū ki te kura.
0: Ka pai.
5: Tau krewa ki te
0: wā. Ai.
6: Kaore i te haria e meri, ana hū ki te kura.
0: Ka pai, tēnā koe.
5: Kia kā, kare e te tiro i nāne ki te matono.
2: Kaore e te tiro.
5: Kare e te tiro.
0: Tahi, yeah! Ero e nā tahi!
3: Ai, kei te horoi a hiro i te hipo hipo.
4: Kei te horoi a e hiro te hipo hipo.
5: Kaore i te horoia e hiro te hipo hipo.
0: Ka pai.
5: Nō, kia rua noe.
0: Māma noe noe nei rerenga kia koutou. Tēnā, whiwhiri hia tētou mea ua ua e. Piu atu. Miriana.
5: Ono, me ko pai.
0: Ka pai, te rua. Tētou mea ua ua miria. Karawhiwa mai.
3: Kua tuki te upoko o pere ki te pakihiwi o whetū.
4: Kua tukia te upoko o pere ki te pakihiwi o whetū.
0: Ooh, kāre i te tika. This is Aotearoa. You are my number one. Number one for all the best throwbacks, 90s and